0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Du stygg, du feit, du blek, hva faen, du drar det håret og tror du deilig, du ikke en dritt, bitch, bare